0: skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Kom og spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
6: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
7: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
8: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk. Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Lige nu får du 25% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
11: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
12: Momondo. Stay curious.
13: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
14: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
17: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
18: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
19: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. altid en god idé.
20: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18+. Spilansvarligt.

0: Drømmer du om en diskokugle i stuen?
1: Synes du, at paljetter er stærkt undervurderet?
0: Og vil du stemme på Gloria Gaynor som borgmester? Så sæt kursen mod Funky Town på Radio Nord.
1: Destinationen med de største klassikere fra dansegulvet og 100% godt humør.
0: I aften fra 19 til 2 kun på Radio Nord.
2: Pantrup & Co. siger velkommen til sommeren. Med kæmpe sommersalg i butikkerne i morgen. Velkommen til masser af gode tilbud. Og sædvanen tro uddeling af gratis hotdogs kl. 12.30. Der er musik med de lokale tørrebisser fra kl. 12. Og butikkerne er sprængfyldt med gode tilbud. Vi ses til en hyggelig handelsdag. Selvfølgelig med masser af gratis parkeringspladser. Velkommen i Pantrup & Co.'s.
3: Hos Designer i Aalborg får du dansk design og nordjysk service under et tag. Om du mangler et nyt køkken, nyt bad eller smart garderobe, så har vi både ekspertisen og lysten til at hjælpe dig og dine drømme på vej. Og så ved vi, at vi kan overraske dig, både på kreativitet og kvalitet, men også på prisen. Så kom ind og få en god snak om køkken, bad og garderobeløsninger hos Designer i Aalborg.
4: Vejen til hundens hjerte starter ved madskålen. Gør din bedste ven glad i maven med Yukanuba-foder fra Jekas i Brogst. Velsmagende foderblandinger, som er udviklet i samarbejde med dyrlæger, og som hver især tager hensyn til den enkelte hunds race, alder, sundhedstilstand og aktivitetsniveau. Du finder også et produkt, der matcher din hunds behov. Yukanuba-foder fra Jekas i Brogst. En appetitlig og gavnlig vej til din hunds hjerte. Se også jekashundogkat.dk.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste

0: Vikingerne kommer. Tag familien med og mød dem til Nordjyllands største vikingemarked på Lindholm Høje. En sjov og lærerig weekend med børneaktiviteter, nervepirrende kampe og hyggelige aktiviteter som falke og hesteshow. Se bajøtapetet og mød vølven eller deltag i vikingeleje, som de lavede dem for 1100 år siden. Vikingemarked på Lindholm Høje i denne weekend.
1: Du kan lige så godt indrømme det. Du er i et splitsekund kommet til at kigge på andre bilmærker end Suzuki. Og det er helt okay. Hos K's Biler er vi nemlig ikke jaloux anlagt. Vi finder præcis den brugte bil, du drømmer om. Uanset mærke, model, farve og brændstof. Benzin, el, hybrid, vi skaffer det hele. Så kom og find din næste bilaffære hos K's Biler med det K's.
2: Forbes Koghus har masser af god mad til dig og familien til kun 99 kroner per person hver uge. Hver onsdag serverer vi kystens største snitsel. Om torsdagen kan du spise dig mæt i tre lækre slags stikflæsk, og fredag er det hele stik pattegris på menuen. Sæt kryds i kalenderen hver uge til onsdagsnitsel, torsdagsflæsk og fredagsgris til kun 99 kroner per person på Forbes Koghus. Læs mere og bestil bord på forbeskoghus.dk.
3: Musikken fra din ungdom. Og de bedste nye.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
1: Er vi da ikke snart?
0: Få udstyr til børn, voksne og bilen.
2: Hos Biltema.
3: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
11: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
12: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
13: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
14: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
15: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
16: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tulle Mordue, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
17: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
18: Absolut da.
19: Jeg er lidt nysgerrig.
20: Bare for at se, hvad der rører sig.
21: Man læser jo lidt en gang imellem.
19: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
17: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
22: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
24: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og Idé. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
0: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: altid mere at spare hos Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
2: Så tag til Fleggaard.
3: Musikken fra din ungdom. Og de bedste

0: Radio Nord hylder tiden, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. De største 90'er hits og mange af de glemte. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.
1: Forbes Koghus har masser af god mad til dig og familien til kun 99 kroner per person hver uge. Hver onsdag serverer vi kystens største snitsel. Om torsdagen kan du spise dig mæt i tre lækre slags stikflæsk, og fredag er der helstik pattegris på menuen. Sæt kryds i kalenderen hver uge til onsdagsnitsel, torsdagsflæsk og fredagsgris til kun 99 kroner per person på Forbes Koghus. Læs mere og bestil bord på forbeskoghus.dk.
2: Inden for de næste 12 måneder fejres der mere end 2.500 nordjyske bryllupper. Mere end 8.000 nordjyder fylder 60. Og mere end 3.000 nordjyder bliver studenter. Har du overvejet at holde din næste fest derhjemme? Hos Nordjysk Service og Teltudlejning kan du leje både telt, borde, stole, service og alt det andet, du skal bruge til en vellykket fest. Mangler du kun enkelte ting til festen, kan du selvfølgelig også leje det. Vi leverer lige til døren, klar til brug. Klik nordjysk-udlejning.dk for inspiration til din fest, eller ring 98 24 56 80 og hør mere.
3: Er du klar til sommer?
4: Boxit.
3: Boxit ønsker alle en rigtig god sommer. Får du brug for ekstra plads, så lej et depotrum eller en container hos Boxit. Boxit, sikker og fleksibel opbevaring.
4: Boxit.
3: Se mere på boxit.dk.
5: Hej, det er Jesper Forårshallen. Så trækker vi den gule førertrøje og holder gul uge. Byen skinner i gult, og vores toptrimmede personale er klar til at give dig den bedste service med masser af gode tilbud. Fredag serverer butikkerne Kagemand. Husk, vi har masser af gratis p-pladser lige midt i byen. Kom og oplev førerholdet i års Himmerlands største handelsby.
6: Det behøver ikke at være bøvlet at få bilen synet. Hos Bilsyn Vådskov kan du bare komme forbi, når det passer dig. Også om lørdagen, så syner vi hurtigst muligt. Og vil du være 100% sikker på at komme til med det samme, kan du selvfølgelig også booke tid på forhånd. Er åben hverdag fra 8.30 til 18 og lørdag fra 9 til 15. Bilsyn Vådskov. Fleksibel, hurtig og sikkert.
0: Musikken var din ungdom, og de

0: perfekt sommerweekend. Begynder med fredagsfest i Karolinelund. Nu på fredag skruer vi op for magien og nostalgien, når luftens helte lander på scenen. Se hele programmet og køb billetter på skroen.dk eller ved indgangen for kun 100 kroner fra kl. 18. Vi ses til fredagsfest i Karolinelund.
1: Vil du have bedre udsigt, mere plads eller flere solskinstimer? Så er løsningen Skov og Klit. Vi fælder de træer, der står i vejen, topkapper og rodfræser, og prisen, den har vi allerede savet helt ned til roden. Se mere på skovogklit.dk eller Facebook.
2: Reparation og service på alle kendte bilmærker. Vi har det nyeste test- og fejlfindingsudstyr. Kurts Autoværksted, Autoskadecenter Nord, Industrivej 17, Åbybro.
3: Forbes Skovhus har masser af god mad til dig og familien til kun 99 kroner per person hver uge. Hver onsdag serverer vi kystens største snitsel. Om torsdagen kan du spise dig mæt i tre lækre slags stikflæsk, og fredag er der helstegt pattegris på menuen. Sæt kryds i kalenderen hver uge til onsdagsnitsel, torsdagsflæsk og fredagsgris til kun 99 kroner per person på Forbes Skovhus. Læs mere og bestil bord på forbesskovhus.dk.
4: Er du klar til sommer?
5: Boxe.
4: Boxit ønsker alle en rigtig god sommer. Får du brug for ekstra plads, så lej et depotrum eller en container hos Boxit. Boxit, sikker og fleksibel opbevaring.
5: Boxit.
4: Se mere på boxit.dk.
6: Musikken fra din ungdom.
7: Og de bedste

0: Sæt gang i legen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
4: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
5: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
8: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
9: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
10: Lige nu får du 25% på næsten alt ved købe minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
11: Ferieklar med T-Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T-Hansen. Alt til ferien.
12: Hvornår er vi der, far?
13: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
14: Ej, hvorfor blinker den nu?
13: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløs din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
17: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
18: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
19: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i designer outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i designer outlet Neumünster.
20: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge set til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
21: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69, Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
22: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
1: Efter en påsejling med en speedbåd sidste weekend har Fyns Politi nu sigtet to unge på 16 og 17 år. Ved Svendborg kom en 17-årig dreng på paddleboard alvorligt til skade ved påsejlingen. De to sigtede, en dreng og en pige, er blandt andet sigtet for at have udsat andre for fare. Politiet og Søfartsstyrelsen efterforsker sagen, inden politiet afgør, om der er grundlag for en straffesag. Efter 21 år er det slut. DR's udenrigskorrespondent Mathilde Kimmer stopper i DR til efteråret. Kimmer har i mange år dækket Rusland og Ukraine for DR, men nu vil hun prøve noget andet. Mathilde Kimmer er ikke den eneste erfarne korrespondent, der forlader DR. Den mangeårige korrespondent i Mellemøsten, Puk Damsgaard, stopper også i medieorganisationen. USA's præsident Trump truer nu med at indføre 100% told på varer fra lande, der lægger skat på amerikanske digitale tjenester. Tolden vil gælde, uanset om USA allerede har en handelsaftale med landet. Dansk Industri kalder truslerne for alvorlige, men maner til ro. Organisationen vurderer nemlig, at Trump får svært ved at finde lovgrundlag for den voldsomme told. I dag får hele landet mest tørt og solrigt vejr, dog kan der dukke enkelte regn- eller tordenbyer op flere steder. Vi får svag til jævn skiftende vind, og så bliver det varmt med temperaturer op mellem 25 og 35 graders varme, dårligt køligere ved kysterne.
0: Det her er radioen for alle os nordjyder, med musikken fra din

0: diskokuglen altid drejer, dansegulvet er proppet, og det gode humør sprænger skalaen. Du har fri entré til Funky Town, de største klassikere fra dansegulvet. I aften fra 19 til 2 på Radio Nord.
1: Når du først har besluttet at sælge din bil, ja, så gider du ikke vente længe på en køber. Og helt ærligt, det gider vi heller ikke hos Autotorvet. Derfor prissætter vi realistisk, så du kommer af med bilen hurtigt, men stadig til den rigtige pris. Med 4500 solgte biler om året er vi Danmarks største inden for kommissionssalg. Skal vi også sælge din? Så besøg os i Vodskov eller på autotorvet.dk.
2: Forbes Koghus har masser af god mad til dig og familien til kun 99 kroner per person hver uge. Hver onsdag serverer vi kystens største snitsel. Om torsdagen kan du spise dig mæt i tre lækre slags stikflæsk, og fredag er det helt stik pattegris på menuen. Sæt kryds i kalenderen hver uge til onsdagsnitsel, torsdagsflæsk og fredagsgris til kun 99 kroner per person på Forbes Koghus. Læs mere og bestil bord på forbeskoghus.dk.
3: Et smykke er ikke bare en ting af metal. Det er symbolet på dine dyrebareste minder. Om en særlig person, et lykkeligt liv, en dyb kærlighed. Hos Guldsmed Abel Design kan vi omsmelte dit guld eller sølv og give det nyt liv i et design, der passer til dig i dag. Så får det, der betyder mest, lov at leve videre. Lad dine arvestykker smelte sammen med din personlighed. Vi glæder os til at byde jer indenfor i Gravensgade i Aalborg. Tag næste skridt med Guldsmed Abel Design.
0: Musikken fra din ungdom. Og de bedste

0: Vikingerne kommer. Tag familien med og mød dem til Nordjyllands største vikingemarked på Lindholm Høje. En sjov og lærerig weekend med børneaktiviteter, nervepirrende kampe og hyggelige aktiviteter som falke og hesteshow. Se bagøtapetet og mød vølven eller deltag i vikingeleje, som de lavede dem for 1100 år siden. Vikingemarked på Lindholm Høje i denne weekend.
1: Kan du høre, hvad det her er? Det er lyden af fart og adrenalin. Og hos Jejstrup Cross Center finder du alle de reservedele og alt det tilbehør, du skal bruge for at få allermest ud af din crosser. Jejstrup Cross Center i Vestbjerg. Danmarks største cross-univers. Se jejstrupcross.dk.
2: Birkelse Beton og Transport. Vi leverer på hverdag helt til klokken 16. Og vi leverer også gladelig lørdag efter aftale. Ring til Tolle på hverdage mellem 7 og 17 på 20 66 29 91.
3: Forbes Koghus har masser af god mad til dig og familien til kun 99 kroner per person hver uge. Hver onsdag serverer vi kystens største snitsel. Om torsdagen kan du spise dig mæt i tre lækre slags stikflæsk, og fredag er der helstik pattegris på menuen. Sæt kryds i kalenderen hver uge til onsdagsnitsel, torsdagsflæsk og fredagsgris til kun 99 kroner per person på Forbes Koghus. Læs mere og bestil bord på forbeskoghus.dk.
4: Inden for de næste 12 måneder fejres der mere end 2.500 nordjyske bryllupper. Mere end 8.000 nordjyder fylder 60. Og mere end 3.000 nordjyder bliver studenter. Har du overvejet at holde din næste fest derhjemme? Hos Nordjysk Service og Teltudlejning kan du leje både telt, borde, stole, service og alt det andet, du skal bruge til en vellykket fest. Mangler du kun enkelte ting til festen, kan du selvfølgelig også leje det. Vi leverer lige til døren, klar til brug. Klik nordjysk-udlejning.dk for inspiration til din fest, eller ring 98 24 56 80 og hør mere.
5: Hej, det er Jesper Forårshallen. Så trækker vi den gule førertrøje og holder gul uge. Byen skinner i gult, og vores toptrimmede personale er klar til at give dig den bedste service med masser af gode tilbud. Fredags serverer butikkerne Kagemand. Husk, vi har masser af gratis p-pladser lige midt i byen. Kom og oplev førerholdet i års Himmerlands største handelsby.
6: Musikken fra din ungdom og de bedste

0: siger, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: så siger vi velkommen til Selima.
2: Tak.
1: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
2: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
1: Og så endda i deres naturlige habitat.
2: Ja.
1: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny. Vi holder med.
5: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
6: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
7: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
8: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
9: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosé vin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
10: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
11: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
13: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
16: Momondo. Stay curious.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
19: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
21: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
22: Det er lige over grænsen.
21: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
23: Musikken fra din

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Efter en påsejling med en speedbåd sidste weekend har Fyns Politi nu sigtet to unge på 16 og 17 år. Ved Svendborg kom en 17-årig dreng på paddleboard alvorligt til skade ved påsejlingen. De to sigtede, en dreng og en pige, er blandt andet sigtet for at have udsat andre for fare. Politiet og Søfartsstyrelsen efterforsker sagen, inden politiet afgør, om der er grundlag for en straffesag. Efter 21 år er det slut. DR's udenrigskorrespondent Mathilde Kimer stopper i DR til efteråret. Kimer har i mange år dækket Rusland og Ukraine for DR, men nu vil hun prøve noget andet. Mathilde Kimer er ikke den eneste erfarne korrespondent, der forlader DR. Den mangeårige korrespondent i Mellemøsten, Puk Damsgaard, stopper også i medieorganisationen. USA's præsident Trump truer nu med at indføre 100% told på varer fra lande, der lægger skat på amerikanske digitale tjenester. Tolden vil gælde, uanset om USA allerede har en handelsaftale med landet. Dansk Industri kalder truslerne for alvorlige, men maner til ro. Organisationen vurderer nemlig, at Trump får svært ved at finde lovgrundlag for den voldsomme told. I dag får hele landet mest tørt og solrigt vejr, dog kan der dukke enkelte regn- eller tordenbyer op flere steder. Vi får svag til jævn skiftende vind, og så bliver det varmt med temperaturer op mellem 25 og 35 graders varme, dog lidt køligere ved kysterne.
0: Det her er radioen for alle os nordjyder, med musikken fra din

0: Radio Nord hylder tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. De største 90'er hits og mange af de glemte. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.
1: Det er ikke alle medarbejdere, der er vilde med hellige dage. Faktisk er vi nogen, der gør alt for at undgå dem. Malerfirmaet Preben Larsens efterfølger. Punktlighed og grundighed i hvert eneste penselstrøg. Ring og få et stærkt og uforpligtet tilbud på 98 11 45 77. Undgå skandale og lad os male. Malerfirmaet Preben Larsens efterfølger i Aalborg og omegn. 98 11 45 77.
2: Pandrup & K siger velkommen til sommeren. Med kæmpe sommersalg i butikkerne i morgen. Velkommen til masser af gode tilbud. Og sædvanen tro uddeling af gratis hotdogs kl. 12.30. Der er musik med de lokale tørrebisser fra kl. 12. Og butikkerne er sprængfyldt med gode tilbud. Vi ses til en hyggelig handelsdag. Selvfølgelig med masser af gratis parkeringspladser. Velkommen i Pandrup & K's.
3: En perfekt sommerweekend begynder med fredagsfest i Karolinelund. Nu på fredag skruer vi op for magien og nostalgien, når luftens helte lander på scenen. Se hele programmet og køb billetter på skroen.dk eller ved indgangen for kun 100 kroner fra kl. 18. Vi ses til fredagsfest i Karolinelund.
4: Det gør jo ikke noget, at de kan lidt ekstra på værkstedet, når uheldet er ude. Og det kan vi hos Pandrup Autoservice. Vi reparerer alle bilmærker, også så du bevarer garantien. Er der tale om mindre reparationer, kan du komme uden tidsbestilling. Har du kørt i stå, henter vi bilen og transporterer den direkte til værkstedet. Er lastbilen eller traktoren kørt fast, kan vi også trække den fri. Og så laver vi hydraulikslanger på alle typer maskiner ude ved dig med vores servicevogn. Du kan altid få fat i os, når det brænder på. Alle årets dage, 24 timer i døgnet. Pandrup Autoservice. Vi kan lidt ekstra. 26 29 68 04.
0: Musikken var din ungdom, og de bedste

0: for de næste 12 måneder fejres der mere end 2.500 nordjyske bryllupper. Mere end 8.000 nordjyder fylder 60. Og mere end 3.000 nordjyder bliver studenter. Har du overvejet at holde din næste fest derhjemme? Hos Nordjysk Service og Teltudlejning kan du leje både telt, borde, stole, service og alt det andet, du skal bruge til en vellykket fest. Mangler du kun enkelte ting til festen, kan du selvfølgelig også leje det. Vi leverer lige til døren, klar til brug. Klik nordjysk-udlejning.dk for inspiration til din fest, eller ring 98 24 56 80 og hør mere.
1: Der er fester, man aldrig glemmer. Dem, hvor alt bare spiller. Hos familierestaurant Viksø får du omgivelser, der løfter stemningen, og en udsigt, der bliver en stor konkurrent til dansegulvet. Her er plads til 250 gæster og mulighed for overnatning. Få en forsmag på din næste fest på familierestaurantviksø.dk.
2: Familierestaurant Viksø. Høj himmel, hygge og giv din mad på kanten af Thy.
3: Kan du høre, hvad det her er? Det er lyden af fart og adrenalin. Og hos Jejstrup Cross Center finder du alle de reservedele og alt det tilbehør, du skal bruge for at få allermest ud af din crosser. Jejstrup Cross Center i Vestbjerg. Danmarks største cross-univers. Se jejstrupcross.dk.
4: Hej, det er Jesper Forårshallen. Så trækker vi den gule førertrøje og holder gul uge. Byen skinner i gult, og vores toptrimmede personale er klar til at give dig den bedste service med masser af gode tilbud. Fredag serverer butikkerne Kagemand. Husk, vi har masser af gratis p-pladser lige midt i byen. Kom og oplev førerholdet i års Himmerlands største handelsby.
5: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.

0: skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
4: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
5: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
6: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
7: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
8: Hvornår er vi der, far?
9: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
10: Ej, hvorfor blinker den nu?
9: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
11: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
13: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
14: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
15: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Lige nu får du 25% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
18: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
19: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
20: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
21: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
22: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen. Hey,
0: kom
22: til
0: Kalle nu. Kom og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark. Så kom til Kalle nu.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en rammet Coca-Cola til 69. Steff Holbergs storkøbspølser til 40 kroner. Eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
24: Musikken fra din ungdom.

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Der er kommet flere såkaldte pensionsmillionærer, viser tal fra Danmarks Statistik. Sidste år var der over 1 million voksne med en pensionsformue på over 1 million kroner, en stigning på næsten 5%. Årsagen er især solide afkast på aktiemarkederne og store indbetalinger, vurderer Industriens Pension. Efter en påsejling med en speedbåd sidste weekend har Fyns Politi nu sigtet to unge på 16 og 17 år. Ved Svendborg kom en 17-årig dreng på paddleboard alvorligt til skade ved påsejlingen. De to sigtede, en dreng og en pige, er blandt andet sigtet for at have udsat andre for fare. Politiet og Søfartsstyrelsen efterforsker sagen, inden politiet afgør, om der er grundlag for en straffesag. Danmark kan i dag få den varmeste junidag nogensinde. Ifølge DMI kan temperaturen flere steder komme op på over 35 grader, og dermed true rekorden på 35,5 grader fra 1947. Særligt Vestjylland og Djursland ser ud til at blive ramt af varmen, lyder det fra DMI. Meteorologerne opfordrer til at søge skygge, drikke rigeligt med vand og tage det roligt i varmen. I dag får hele landet mest tørt og solrigt vejr, dog kan der dukke enkelte regn- eller tordenbyer op flere steder. Vi får svag til jævn skiftende vind, og så bliver det varmt med temperaturer op mellem 25 og 35 graders varme, dog lidt køligere ved kysterne.
0: Det her er radioen for alle os nordjyder, med musikken fra din

0: Drømmer du om en discokugle i stuen?
1: Synes du, at paljetter er stærkt undervurderet?
0: Og vil du stemme på Gloria Gaynor som borgmester? Så sæt kursen mod Funky Town på Radio Nord.
1: Destinationen med de største klassikere fra dansegulvet og 100% godt humør.
0: I aften fra 19 til 2 kun på Radio Nord.
2: Forbes Koghus har masser af god mad til dig og familien til kun 99 kroner per person hver uge. Hver onsdag serverer vi kystens største snitsel. Om torsdagen kan du spise dig mæt i tre lækre slags stikflæsk, og fredag er der helt stik pattegris på menuen. Sæt kryds i kalenderen hver uge til onsdagsnitsel, torsdagsflæsk og fredagsgris til kun 99 kroner per person på Forbes Koghus. Læs mere og bestil bord på forbeskoghus.dk.
3: Livet er fyldt med hverdag, rutiner, vaner. Men så er der det menneske, der ændrer det hele. Som gør det almindelige til noget særligt og lyser selv de mørke dage op. Måske er det nu, I tager næste skridt mod det vigtigste ja i jeres liv. Hos Guldsmed Abel Design skaber vi forlovelses- og vielsesringen, der kun findes et sted hos jer. Designet og udført med ro, nærvær og største dedikation. Vi glæder os til at byde jer indenfor i Gravensgade i Aalborg. Tag næste skridt sammen. Med guldsmed Abel Design.
4: Vikingerne kommer. Tag familien med og mød dem til Nordjyllands største vikingemarked på Lindholm Høje. En sjov og lærerig weekend med børneaktiviteter, nervepirrende kampe og hyggelige aktiviteter som falke- og hesteshow. Se bajøtapetet og mød vølven eller deltag i vikingeleje, som de lavede dem for 1100 år siden. Vikingemarked på Lindholm Høje i denne weekend.
1: Musikken fra din ungdom og de

0: Foretrækker du camping frem for camping? Så fortsæt på Jysk og start din næste campingferie hos Jysk Caravan Center i Støvring. Vi har nye campingvogne fra Danmarks mest solgte mærke, Adria. Og selvfølgelig Find, Hobby og Knaus. Samt et stort udvalg af nyere og brugte campingvogne og autocampere i forskellige størrelser. Vi ses hos Jysk Caravan Center, Danmarks måske hyggeligste caravan center.
1: Undskyld, vi roder i Biltema Aalborg. Vi er ved at bygge en helt ny café og udvider varehuset. Men bare rolig, vi har åbent helt som vi plejer. Hos Biltema.
2: Hej, det er Jesper Forårshallen. Så trækker vi den gule førertrøje og holder gul uge. Byen skinner i gult, og vores toptrimmede personale er klar til at give dig den bedste service med masser af gode tilbud. Fredag serverer butikkerne kagemand. Husk, vi har masser af gratis p-pladser lige midt i byen. Kom og oplev førerholdet i års. Himmerlands største handelsby.
3: Gode tilbud, velkendte ansigter og det, du skal bruge lige i nærheden. Hos Min Købmand i Birkelse finder du alt til hverdag og weekend. Og med alle vores varer med gul pris, er det også billigt at handle helt lokalt. Vi glæder os til at se dig. Din købmand er Min Købmand i Birkelse.
4: Musikken fra din ungdom. Og de bedste nye sange.

0: Radio Nord spiller musikken fra din ungdom.
1: Og de allerbedste nye sange.
0: Som denne.
2: Jeg sagde, jeg elsker dig med øjenkontakt, din mission er

Kemikalier, næse og mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
1: Er vi da ikke snart?
0: Få udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema.
2: Denne uge til Nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
2: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
5: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
8: Hvornår er vi der, far?
9: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
10: Ej, hvorfor blinker den nu?
9: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
11: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
7: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
12: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
13: Ferieklar med T-Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T-Hansen. Alt til ferien.
14: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
15: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
16: Bare for at se, hvad der rører sig.
14: Er du åben over for et jobskifte?
15: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
14: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
17: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
18: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
19: Momondo. Stay curious.
20: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
22: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
23: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
0: udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
2: Musikken var din ungdom og de bedste nye sange.

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Vejdirektoratet vil nu ændre på arbejdet ved det store vejprojekt ved Marselis Boulevard i Aarhus, det skriver DR. Her udløste arbejdet i denne uge massive og timelange bilkøer. Nu undersøger Vejdirektoratet om kommende geotekniske undersøgelser på stedet kan gennemføres med mindre scene for trafikken, blandt andet ved at justere trafiksignalerne. Skatteyderne skal betale 60 millioner kroner ekstra for at sikre togdriften hos selskabet Go Collective, indtil DSB overtager driften 1. september. Det fremgår en aftale mellem parterne, som netop er offentliggjort. Første del af beløbet på 30 millioner kroner er allerede betalt oven i den normale betaling for togdriften. Transport

0: varmt med temperaturer op mellem 25 og 35 graders varme. Dårligt køligere ved kysterne.
1: Det her er radioen for alle os nordjyder med musikken fra din

0: sangene i 90'erne var råvarer i en ret, ville den smage virkelig mærkeligt. Men hver for sig er de helt perfekte. Radio Nord hylder årtiet, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. Alle de store 90'er hits. Og dem du havde glemt, mandag til fredag 12-13. If you wanna be my lover.
1: Bare fordi du skal have varmen, skal alle dine penge ikke gå op i røg. Det skal brænde fra skov og klit. Få leveret 5 kassemeter tørt kvalitetstræ til brændeovnen direkte til døren eller hent selv i Pantrup. Du kan se de aktuelle lave priser på skovogklit.dk eller Facebook. Få varmen med kvalitetsbrænde fra skov og klit.
2: Et smykke er ikke bare en ting af metal. Det er symbolet på dine dyrebareste minder. Om en særlig person, et lykkeligt liv, en dyb kærlighed. Hos Guldsmed Abel Design kan vi omsmelte dit guld eller sølv og give det nyt liv i et design, der passer til dig i dag. Så får det, der betyder mest, lov at leve videre. Lad dine arvestykker smelte sammen med din personlighed. Vi glæder os til at byde jer indenfor i Gravensgade i Aalborg. Tag næste skridt med Guldsmed Abel Design.
3: Forbes Koghus har masser af god mad til dig og familien til kun 99 kroner per person hver uge. Hver onsdag serverer vi kystens største snitsel. Om torsdagen kan du spise dig mæt i 3 lækre slags stikflæsk, og fredag er der helstegt pattegris på menuen. Sæt kryds i kalenderen hver uge til onsdagsnitsel, torsdagsflæsk og fredagsgris til kun 99 kroner per person på Forbes Koghus. Læs mere og bestil bord på forbeskoghus.dk.
0: Musikken fra din ungdom og de bedste

fortæl mig en gang, hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: Når du først har besluttet at sælge din bil, ja, så gider du ikke vente længe på en køber. Og helt ærligt, det gider vi heller ikke hos Autotorvet. Derfor prissætter vi realistisk, så du kommer af med bilen hurtigt, men stadig til den rigtige pris. Med 4500 solgte biler om året er vi Danmarks største inden for kommissionssalg. Skal vi også sælge din? Så besøg os i Vodskov eller på autotorvet.dk.
1: Pantrup & K siger velkommen til sommeren. Med kæmpe sommersalg i butikkerne i morgen. Velkommen til masser af gode tilbud. Og sædvanen tro uddeling af gratis hotdogs kl. 12.30. Der er musik med de lokale tørrebisser fra kl. 12. Og butikkerne er sprængfyldt med gode tilbud. Vi ses til en hyggelig handelsdag. Selvfølgelig med masser af gratis parkeringspladser. Velkommen i Pantrup & K's.
2: En perfekt sommerweekend begynder med fredagsfest i Karolinelund. Nu på fredag skruer vi op for magien og nostalgien, når Luftens Helte lander på scenen. Se hele programmet og køb billetter på skroen.dk eller ved indgangen for kun 100 kroner fra kl. 18. Vi ses til fredagsfest i Karolinelund.
0: Suzuki har sat strøm til sin første elbil, e-Vitara. Og hos Go-spiller er vi helt højspændte. Du får nemlig en fuldbøds SUV med alle de gennemtestede Vitara-dyder, robusthed, overblik og køreglæde. Nu bare koblet direkte på fremtiden. Mere power, lydløs fremdrift og moment fra første millisekund. Og prisen? e-Vitara fås fra under 230.000 kroner. Er du lavet op for nysgerrighed? Så kig forbi, mærk spændingen og tag en prøvetur hos Suzuki Go-spiller midt i Kos.
3: Vil du have bedre udsigt, mere plads eller flere solskinstimer? Så er løsningen Skov & Klit. Vi fælder de træer, der står i vejen, topkapper og rodfræser, og prisen, den har vi allerede sævet helt ned til roden. Se mere på skovogklit.dk eller Facebook.
4: Musikken fra din ungdom og de bedste

0: Sæt gang i legen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
1: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
4: Spar stort i forhold til Danmark. Du får 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
5: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
6: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
7: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
8: Hvornår er vi der, far?
9: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
10: Ej, hvorfor blinker den nu?
9: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
11: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
16: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
17: Hos Bet 25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
19: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny. Vi holder med.
20: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
21: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
22: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
23: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
24: Musikken fra de

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Hedebølgen presser ikke kun temperaturen op, men også elpriserne. Ifølge selskabet Nordlys topper den rene elpris i dag omkring 2 kroner per kilowattime. Den varme uge har dermed gjort juni til en af årets dyreste elmåneder. Energiselskabet anbefaler blandt andet forbrugerne til at følge elpriserne og flytte strømforbruget til de billigste timer. Der kom flere såkaldte pensionsmillionærer, viser tal fra Danmarks Statistik. Sidste år var der over 1 million voksne med en pensionsformue på over 1 million kroner, en stigning på næsten 5%. Årsagen er især solide afkast på aktiemarkederne og store indbetalinger, vurderer Industriens Pension. Og ifølge Sampension fortsætter op

0: dansegulvet altid drejer. Dansegulvet er proppet, og det gode humør sprænger skalaen. Du har fri entré til Funky Town. De største klassikere fra dansegulvet. I aften fra 19 til 2 på Radio Nord.
1: Er du klar til sommer? Boxit ønsker alle en rigtig god sommer. Får du brug for ekstra plads, så lej et depotrum eller en container hos Boxit. Boxit, sikker og fleksibel opbevaring. Se mere på boxit.dk.
2: Reparation og service på alle kendte bilmærker. Vi har det nyeste test- og fejlfindingsudstyr. Kurts Autoværksted, Autoskadecenter Nord, Industrivej 17, Åbybro.
3: Forbes Koghus har masser af god mad til dig og familien til kun 99 kroner per person hver uge. Hver onsdag serverer vi kystens største snitsel. Om torsdagen kan du spise dig mæt i tre lækre slags stikflæsk, og fredag er der helstik pattegris på menuen. Sæt kryds i kalenderen hver uge til onsdagsnitsel, torsdagsflæsk og fredagsgris til kun 99 kroner per person på Forbes Koghus. Læs mere og bestil bord på forbeskoghus.dk.
4: Det er ikke alle medarbejdere, der er vilde med hellige dage. Faktisk er vi nogen, der gør alt for at undgå dem. Malerfirmaet Preben Larsens efterfølger. Punktlighed og grundighed i hvert eneste penselstrøg. Ring og få et stærkt og uforpligtende tilbud på 98 11 45 77. Undgå skandale og lad os male. Malerfirmaet Preben Larsens efterfølger i Aalborg og omegn. 98 11 45 77.
0: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.

0: Små dyr har også store behov. Hos Jegers i Brogst har vi nærende foder til kaniner og gnævere. Blandt andet Bøkis kvalitetsfoder til kaniner og marsvin. Se det store udvalg hos Jegers i Brogst og på jegers.dk. For små dyr med store tænder.
1: Forbes Koghus har masser af god mad til dig og familien til kun 99 kroner per person hver uge. Hver onsdag serverer vi kystens største snitsel. Om torsdagen kan du spise dig mæt i tre lækre slags stikflæsk, og fredag er der hel stik pattegris på menuen. Sæt kryds i kalenderen hver uge til onsdagsnitsel, torsdagsflæsk og fredagsgris til kun 99 kroner per person på Forbes Koghus. Læs mere og bestil bord på forbeskoghus.dk.
2: Livet er fyldt med hverdag, rutiner, vaner. Men så er der det menneske, der ændrer det hele. Som gør det almindelige til noget særligt og lyser selv de mørke dage op. Måske er det nu, I tager næste skridt mod det vigtigste ja i jeres liv. Hos guldsmed Abel Design skaber vi forlovelses- og vielsesringen, der kun findes et sted hos jer. Designet og udført med ro, nærvær og største dedikation. Vi glæder os til at byde jer indenfor i Gravensgade i Aalborg. Tag næste skridt sammen med guldsmed Abel Design.
3: Kan du høre, hvad det her er? Det er lyden af fart og adrenalin. Og hos Jejstrup Cross Center finder du alle de reservedele og alt det tilbehør, du skal bruge for at få allermest ud af din crosser. Jejstrup Cross Center i Vestbjerg. Danmarks største cross-univers. Se jejstrupcross.dk.
4: Musikken fra din ungdom og de bedste

0: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Nu er min computer frosset igen.
3: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
2: Jeg prøver lige at genstarte den.
3: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
2: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
3: Jeg sagde det jo.
4: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
5: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka, gør det enkelt.
2: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
3: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
6: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Lige nu får du 25% på næsten alt ved købe minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
8: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
9: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da.
12: Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
14: Man læser jo lidt en gang imellem.
15: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
10: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
17: Maksimal besparelse ind til midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
18: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
21: Musikken fra din ungdom og de bedste

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Hedebølgen presser ikke kun temperaturen op, men også elpriserne. Ifølge selskabet Nordlys topper den rene elpris i dag omkring 2 kroner per kilowatt-time. Den varme uge har dermed gjort juni til en af årets dyreste elmåneder. Energiselskabet anbefaler blandt andet forbrugerne til at følge elpriserne og flytte strømforbruget til de billigste timer. Vejdirektoratet vil nu ændre på arbejdet ved det store vejprojekt ved Marselis Boulevard i Aarhus, det skriver DR. Her udløste arbejdet i denne uge massive og timelange bilkøer. Nu undersøger Vejdirektoratet om kommende geotekniske undersøgelser på stedet kan gennemføres med mindre gene for trafikken, blandt andet ved at justere trafiksignalerne. Et bronzetårn fra en britisk ubåd fra 1. verdenskrig er blevet bjerget i Nordsøen, der oplyser Sea War Museum Jutland i Thyborøn. Ubåden sank ud for Hanstholm tilbage i 1921, da den var

0: Radio Nord hylder tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. De største 90'er hits og mange af de glemte. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.
1: Kan du høre, hvad det her er? Det er lyden af fart og adrenalin. Og hos Jejstrup Crosscenter finder du alle de reservedele og alt det tilbehør, du skal bruge for at få allermest ud af din crosser. Jejstrup Crosscenter i Vissebjerg. Danmarks største cross-univers. Se jejstrupcross.dk.
2: Hos Dørkompaniet får du ikke bare en dør. Du får en oplevelse af stil, komfort og kvalitet. Døre, der holder larmen ude og hyggen inde. Og døre, der tåler selv de værste teenage-temperamenter.
3: I er så dumme!
2: Gå ind på dørkompaniet.dk og se eksempler på unikke og stilfulde døre med eller uden glas, produceret i EU. Dørkompaniet i Løkken og på dørkompaniet.dk. Døre til alle.
4: Vikingerne kommer. Tag familien med og mød dem til Nordjyllands største vikingemarked på Lindholm Høje. En sjov og lærerig weekend med børneaktiviteter, nervepirrende kampe og hyggelige aktiviteter som falke og hesteshow. Se bagøtapetet og mød vølven eller deltag i vikingeleje, som de lavede dem for 1100 år siden. Vikingemarked på Lindholm Høje i denne weekend.
0: Musikken fra din ungdom.

0: Når endegavlen skal males, træerne topkappes eller vinduerne på første salen skal pudses, er det vældig praktisk med en 3 meter lang arm. Har du ikke sådan en, kan du enten besøge en meget dygtig plastikkirurg eller leje en praktisk trailerlift hos Nørre Hallende Maskinudlejning. Nørre Hallende Maskinudlejning. Se nørrehallende-maskinudlejning.dk.
1: Hej, det er Jesper Forårshandel. Så trækker vi den gule førertrøje og holder gul uge. Byen skinner i gult, og vores toptrimmede personale er klar til at give dig den bedste service med masser af gode tilbud. Fredag serverer butikkerne Kagemand. Husk, vi har masser af gratis p-pladser lige midt i byen. Kom og oplev førerholdet i års Himmerlands største handelsby.
2: Foretrækker du camping frem for camping? Så fortsæt på Jysk og start din næste campingferie hos Jysk Caravan Center i Støvring. Vi har nye campingvogne fra Danmarks mest solgte mærke, Adria. Og selvfølgelig Find, Hobby og Knaus. Samt et stort udvalg af nyere brugte campingvogne og autocampere i forskellige størrelser. Vi ses hos Jysk Caravan Center, Danmarks måske hyggeligste caravan center.
3: Inden for de næste 12 måneder fejres der mere end 2.500 nordjyske bryllupper. Mere end 8.000 nordjyder fylder 60. Og mere end 3.000 nordjyder bliver studenter. Har du overvejet at holde din næste fest derhjemme? Hos Nordjysk Service og Teltudlejning kan du leje både telt, borde, stole, service og alt det andet, du skal bruge til en vellykket fest. Mangler du kun enkelte ting til festen, kan du selvfølgelig også leje det. Vi leverer lige til døren, klar til brug. Klik nordjysk-udlejning.dk for inspiration til din fest, eller ring 98 24 56 80 og hør mere.
4: Musikken var din ungdom, og de

0: skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Denne uge til nettopris. Halvanden liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
10: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
11: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
12: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
13: Momondo. Stay curious.
14: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
17: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
18: Home-tex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser.
19: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
20: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
21: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny. Vi holder af mad.
0: Sapper du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
1: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
22: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
23: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
24: Musikken fra din ungdom. Og de bedste.

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Politiet og Nordjyllands beredskab rykkede her til eftermiddag ud til en brand i flere ældreboliger i Støvring. En kvinde blev fløjet til Rigshospitalet, og 7 andre personer er blevet bragt til Aalborg Universitetshospital for nærmere undersøgelser. Kvinden, der kom på Rigshospitalet, meldes svært til skadekommen. Hendes pårørende er blevet underrettet. Brandårsagen er endnu ikke fastslået. I går aftes ved 21-tiden kom en 15-årig dreng alvorligt til skade og måtte køres til behandling på hospitalet efter en færdselsulykke i Uldum. På sit elløbehjul kolliderede drengen med en personbil, ført af en 46-årig kvinde. Det oplyser Sydøstjyllands politi. Drengens tilstand er ukendt. Der er ingen melding om, hvorvidt kvinden kom til skade. Politiet har nu bedt en bilinspektør undersøge ulykkesforløbet og afventer inspektørens rapport. Magnus Kort stopper karrieren. En af Danmarks mest vindende cykelryttere trækker stikket efter denne sæson. Det skriver hans hold Uno X på deres hjemmeside. Den 33-årige cykelrytter har gennem sin karriere vundet etapper i alle 3 Grand Tours. Det er der indtil nu kun 4 danskere, der har formået at gøre. Frem med skygge, solhat og solcreme. Eftermiddagen byder på masser af tørt vejr og sol.

0: De største klassikere fra dansegulvet. Og 100% godt humør.
1: I aften fra 19 til 2.
0: Kun på Radio Nord.
2: Pandrup & Co. siger velkommen til sommeren. Med kæmpe sommersalg i butikkerne i morgen. Velkommen til masser af gode tilbud. Og sædvanen tro uddeling af gratis hotdogs kl. 12.30. Der er musik med de lokale tørrebisser fra kl. 12. Og butikkerne er sprængfyldt med gode tilbud. Vi ses til en hyggelig handelsdag. Selvfølgelig med masser af gratis parkeringspladser. Velkommen i Pandrup & Co.'s.
3: Birkelse Beton & Transport. Vi leverer på hverdag helt til kl. 16. Og vi leverer også gladelig lørdag efter aftale. Ring til Tolle på hverdage mellem 7 og 17 på 20 66 29 91.
4: Er du klar til sommer?
5: Boxit.
4: Boxit ønsker alle en rigtig god sommer. Får du brug for ekstra plads, så lej et depotrum eller en container hos Boxit. Boxit, sikker og fleksibel opbevaring.
5: Boxit.
4: Se mere på boxit.dk.
6: En glad hund starter ved foderskålen. Som en af de få i Nordjylland tilbyder Jekas Vom hundemad. Rå fuldfoder med alt din hund har brug for, og i flere smagsvarianter. Se udvalget hos Jekas i Brogst. For dig, der elsker lovrende haler.
7: Et smykke er ikke bare en ting af metal. Det er symbolet på dine dyrebareste minder. Om en særlig person, et lykkeligt liv, en dyb kærlighed. Hos Guldsmed Abel Design kan vi omsmelte dit guld eller sølv og give det nyt liv i et design, der passer til dig i dag. Så får det, der betyder mest, lov at leve videre. Lad dine arvestykker smelte sammen med din personlighed. Vi glæder os til at byde jer indenfor i Gravensgade i Aalborg. Tag næste skridt med Guldsmed Abel Design.
0: Musikken fra din ungdom og de bedste

0: Vikingerne kommer. Tag familien med og mød dem til Nordjyllands største vikingemarked på Lindholm Høje. En sjov og lærerig weekend med børneaktiviteter, nervepirrende kampe og hyggelige aktiviteter som falke og hesteshow. Se bagøtapetet og mød vølven eller deltag i vikingeleje, som de lavede dem for 1100 år siden. Vikingemarked på Lindholm Høje i denne weekend.
1: Et smykke er ikke bare en ting af metal. Det er symbolet på dine dyrebareste minder. Om en særlig person, et lykkeligt liv, en dyb kærlighed. Hos Guldsmed Abel Design kan vi omsmelte dit guld eller sølv og give det nyt liv i et design, der passer til dig i dag. Så får det, der betyder mest, lov at leve videre. Lad dine arvestykker smelte sammen med din personlighed. Vi glæder os til at byde jer indenfor i Gravensgade i Aalborg. Tag næste skridt med Guldsmed Abel Design.
2: Forbes Koghus har masser af god mad til dig og familien til kun 99 kroner per person hver uge. Hver onsdag serverer vi kystens største snitsel. Om torsdagen kan du spise dig mæt i tre lækre slags stikflæsk, og fredag er der helt stik pattegris på menuen. Sæt kryds i kalenderen hver uge til onsdagsnitsel, torsdagsflæsk og fredagsgris til kun 99 kroner per person på Forbes Koghus. Læs mere og bestil bord på forbeskoghus.dk.
3: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.

0: skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
1: Er vi da ikke snart?
0: For udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
4: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
5: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
8: Hos Bet25 er vi helt op at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
11: Lige nu får du 25% på næsten alt ved at købe minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
12: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
13: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiriboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
14: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
15: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
16: Hvornår er vi der, far?
17: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
18: Ej, hvorfor blinker den nu?
17: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
19: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
20: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
1: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med klik.

0: siger, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69, Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
3: Musikken fra din ungdom og de bedste

0: Derudover er det sparsomt med yderligere oplysninger omkring den druknede. Når årets Roskilde Festival går i gang, er det en ny hovedscene, der møder festivaldeltagerne. Orange Scene har fået en makeover og er nemlig både blevet højere og bredere og dermed rustet til fremtiden og generelt større koncertformater, det oplyser Roskilde Festival. Orange Scene er den største af de i alt 7 musikscener på festivalen og kan samle omkring 60.000 publikummer. Fremme skygge, solhatter og solcreme. Eftermiddagen byder på masser af tørt vejr og sol. Der kan også dukke et par enkelte regn- og tordenbyer op, men temperaturerne mærker vi mellem de 25 og 35 grader. I aften fortsat lidt sol, og i nat vender vejret med enkelte regn-, torden- og haglbyer, og temperaturer ned mellem 16 og 22 grader.
1: Det her er radioen for alle os nordjyder, med musikken fra din unge.

0: Radio Nord hylder tiden, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. De største 90'er hits og mange af de glemte. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.
1: Hej, det er Jesper Forårsanden. Så trækker vi den gule førertrøje og holder gul uge. Byen skinner i gult, og vores toptrimmede personale er klar til at give dig den bedste service med masser af gode tilbud. Fredag serverer butikkerne Kagemand. Husk, vi har masser af gratis p-pladser lige midt i byen. Kom og oplev førerholdet i års Himmerlands største handelsby.
2: Gode tilbud, velkendte ansigter og det, du skal bruge lige i nærheden. Hos Min Købmand i Birkelse finder du alt til hverdag og weekend. Og med alle vores varer med gul pris, er det også billigt at handle helt lokalt. Vi glæder os til at se dig. Din købmand er Min Købmand i Birkelse.
3: En perfekt sommerweekend begynder med fredagsfest i Karolinelund. Nu på fredag skruer vi op for magien og nostalgien, når luftens helte lander på scenen. Se hele programmet og køb billetter på skråen.dk eller ved indgangen for kun 100 kroner fra kl. 18. Vi ses til fredagsfest i Karolinelund.
0: Musikken fra din ungdom og de bedste

0: Når du først har besluttet at sælge din bil, ja, så gider du ikke vente længe på en køber. Og helt ærligt, det gider vi heller ikke hos Autotorvet. Derfor prissætter vi realistisk, så du kommer af med bilen hurtigt, men stadig til den rigtige pris. Med 4500 solgte biler om året er vi Danmarks største inden for kommissionssalg. Skal vi også sælge din? Så besøg os i Våskov eller på autotorvet.dk.
1: Undskyld, vi roder i Biltema Aalborg. Vi er ved at bygge en helt ny café og udvider varehuset. Men bare rolig, vi har åbent helt som vi plejer. Hos Biltema.
2: Forbes Koghus har masser af god mad til dig og familien til kun 99 kroner per person hver uge. Hver onsdag serverer vi kystens største snitsel. Om torsdagen kan du spise dig mæt i tre lækre slags stikflæsk, og fredag er der helt stik pattegris på menuen. Sæt kryds i kalenderen hver uge til onsdagsnitsel, torsdagsflæsk og fredagsgris til kun 99 kroner per person på Forbes Koghus. Læs mere og bestil bord på forbeskoghus.dk.
3: Pandrup & K siger velkommen til sommeren. Med kæmpe sommersalg i butikkerne i morgen. Velkommen til masser af gode tilbud. Og sædvanen tro uddeling af gratis hotdogs kl. 12.30. Der er musik med de lokale tørrebisser fra kl. 12. Og butikkerne er sprængfyldt med gode tilbud. Vi ses til en hyggelig handelsdag. Selvfølgelig med masser af gratis parkeringspladser. Velkommen i Pandrup & K's.
4: En perfekt sommerweekend begynder med fredagsfest i Karolinelund. Nu på fredag skruer vi op for magien og nostalgien, når luftens helte lander på scenen. Se hele programmet og køb billetter på skroen.dk eller ved indgangen for kun 100 kroner fra kl. 18.
5: Vi ses til fredagsfest i Karolinelund.
6: Birkelse Beton og Transport. Vi leverer på hverdag helt til kl. 16, og vi leverer også gladelig lørdag efter aftale. Ring til Tolle på hverdage mellem 7 og 17 på 20 66 29 91.
7: Musikken fra din ungdom.

musikken fra din ungdom. Og de bedste nye sange på Radio Nord.

0: Sæt gang i legen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
1: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
2: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
4: Spar stort i forhold til Danmark. Du får 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
2: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Er du åben over for et jobskifte?
6: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
4: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
9: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmala Genordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
10: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
11: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
12: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
13: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
14: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløs din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
18: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
19: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
15: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
11: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
9: Musikken fra din ungdom.
14: Og de bedste

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Efter en påsejling med en speedbåd sidste weekend har Fyns politi nu sigtet to unge på 16 og 17 år, der sejlede i speedbåd. Ved Svendborg kom en 17-årig dreng på et paddleboard alvorligt til skade ved påsejlingen. De to sigtede, som er en dreng og en pige, er blandt andet sigtet for at have udsat andre for fare. Politiet og Søfartsstyrelsen efterforsker sagen sammen, inden politiet afgør, om der er grundlag for at rejse tiltale i en straffesag. Samtidig med dagen i dag har sat ny varmerekord for juni måned, skruer festivalarrangørerne nu også op for sikkerheden. På Roskilde Festival forventer man, at omkring 50.000 gæster rykker ind på campingområdet i dag, og der er derfor opsat vandposter og vandtanke, som sprøjter vand ud over gæsterne. Det fortæller presseansvarlig på Roskilde Festival, Signe Aarestrup. Også på Tinderbox er man meget opmærksom på vejret, hvor publikum generelt har været gode til at passe på sig selv, det skriver festivalen. I Aarhus og omegn er flere lysreguleringer i øjeblikket sat ud af spil grundet den ekstreme varme. Østjyllands politi opfordrer til at køre forsigtigt, udvise agt på givenhed og følge de gældende vigepligter, der er aktuelt de pågældende steder. Fremme skygge, solhatte og solcreme. Eftermiddagen byder på masser af tørt vejr og sol. Der kan også dukke et par enkelte regn- og tordenbyer op, men temperaturerne mærker vi mellem de 25 og 35 grader. I aften fortsat lidt sol, og i nat vender vejret med enkelte regn-, torden- og haglbyer og temperaturer ned mellem 16 og 22 grader.
0: Det her er radioen for alle os nordjyder med musikken fra

0: Drømmer du om en discokugle i stuen?
1: Synes du, at paljetter er stærkt undervurderet?
0: Og vil du stemme på Gloria Gaynor som borgmester? Så sæt kursen mod Funky Town på Radio Nord.
1: Destinationen med de største klassikere fra dansegulvet og 100% godt humør.
0: I aften fra 19 til 2 kun på Radio Nord.
2: Vikingerne kommer. Tag familien med og mød dem til Nordjyllands største vikingemarked på Lindholm Høje. En sjov og lærerig weekend med børneaktiviteter, nervepirrende kampe og hyggelige aktiviteter som falke- og hesteshow. Se bajøtapetet og mød vølven eller deltag i vikingeleje, som de lavede dem for 1100 år siden. Vikingemarked på Lindholm Høje i denne weekend.
3: Det gør jo ikke noget, at de kan lidt ekstra på værkstedet, når uheldet er ude. Og det kan vi hos Pandrup Autoservice. Vi reparerer alle bilmærker, også så du bevarer garantien. Er der tale om mindre reparationer, kan du komme uden tidsbestilling. Og har du kørt i stå, henter vi bilen og transporterer den direkte til værkstedet. Er lastbilen eller traktoren kørt fast, kan vi også trække den fri. Og så laver vi hydraulikslanger på alle typer maskiner ude ved dig med vores servicevogn. Du kan altid få fat i os, når det brænder på. Alle årets dage, 24 timer i døgnet. Pandrup Autoservice. Vi kan lidt ekstra. 26 29 6804.
4: Når endegavlen skal males, træerne topkappes eller vinduerne på første salen skal pudses, er det vældig praktisk med en 3 meter lang arm. Har du ikke sådan en, kan du enten besøge en meget dygtig plastikkirurg eller leje en praktisk trailerlift hos Nørre Hallende Maskinudlejning. Nørre Hallende Maskinudlejning. Se nørrehallende-maskinudlejning.dk.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.

0: det her er. Det er lyden af fart og adrenalin. Og hos Jejstrup Crosscenter finder du alle de reservedele og alt det tilbehør, du skal bruge for at få allermest ud af din crosser. Jejstrup Crosscenter i Vestbjerg. Danmarks største crossunivers. Se jejstrupcross.dk.
1: Forbes Koghus har masser af god mad til dig og familien til kun 99 kroner per person hver uge. Hver onsdag serverer vi kystens største snitsel. Om torsdagen kan du spise dig mæt i tre lækre slags stikflæsk, og fredag er der helstik pattegris på menuen. Sæt kryds i kalenderen hver uge til onsdagsnitsel, torsdagsflæsk og fredagsgris til kun 99 kroner per person på Forbes Koghus. Læs mere og bestil bord på forbeskoghus.dk.
2: Livet er fyldt med hverdag, rutiner, vaner. Men så er der det menneske, der ændrer det hele. Som gør det almindelige til noget særligt og lyser selv de mørke dage op. Måske er det nu, I tager næste skridt mod det vigtigste ja i jeres liv. Hos Guldsmed Abel Design skaber vi forlovelses- og vielsesringen, der kun findes et sted hos jer. Designet og udført med ro, nærvær og største dedikation. Vi glæder os til at byde jer indenfor i Gravensgade i Aalborg. Tag næste skridt sammen. Med Guldsmed Abel Design.
3: Musikken fra din ungdom og de bedste.

0: skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
3: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
2: Møder, mails, fakturer.
3: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
2: Nå, hvad skal jeg så have?
3: Kom lige med.
4: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
7: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor har jeg gjort det her før?
8: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
9: Hvornår er vi der, far?
10: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
11: Ej, hvorfor blinker den nu?
10: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
12: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
13: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløs din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Maxi Suge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Suge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Suge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxi Suge. Alt til dit kæledyr.
16: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
17: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
18: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
19: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
20: Bare for at se, hvad der rører sig.
21: Man læser jo lidt en gang imellem.
22: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
18: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
23: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
24: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
25: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering.
0: Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
20: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
25: Det er lige over grænsen.
20: Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
26: Musikken fra din

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Danmarks varmeste junidag nogensinde er nu blevet målt. I dag toppede temperaturen 36,6 grader nord for Odense, og rekorden fra 1947 er dermed blevet slået. Men varmen fortsætter. Rekorden kan nemlig også stå for skud i løbet af weekenden. Den ekstreme varme kommer i øvrigt efter en nat, der også slog rekord. Med over 22 grader var det den varmeste juninat herhjemme nogensinde. Lederen af den militante gruppe Hizbollah i Libanon, Naim Qassem, afviser fuldstændigt den nye rammeaftale imellem Israel og Libanon. Han kalder aftalen for skamfuld og en ydmygelse. Ifølge Qassem har Libanons regering begået en alvorlig fejl ved at indgå aftalen. Samtidig meddeler det israelske militær, at de i dag angreb formodet militante i det sydlige Libanon. Hizbollah-tilhængere demonstrerede allerede i går aftes i Beiruts gader i utilfredshed med aftalen. Grundet det kommende uvejr har Tinderbox tidligere i eftermiddags valgt at midlertidigt lukke deres indgang til festivalpladsen. Festivalen opfordrer i deres app også gæster til at blive hjemme og afvente, at vejret klarer op igen. Fortsat lidt sol i løbet af aftenen, og i natten bliver det efterhånden kraftige regn, havler og tordenbyer, der kan være med kraftige vindstød. Temperatur mellem 16 og 22 grader. Og i morgen slutter hedebølgen, hvor det bliver mere ustadigt vejr. Vi fortsætter med de kraftige regn, havler og tordenbyer og temperatur mellem 20 og 30 grader.
0: Det her er radioen for alle os nordjyder med musikken.

0: Radio Nord hylder tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. De største 90'er hits og mange af de glemte. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.
1: Udviklingen i bilbranchen har været enorm de sidste år. Derfor vil du være helt sikker på, at din mekaniker er opdateret med den nødvendige uddannelse og rigtige værktøj. Og det er du, når du vælger K's biler. Benzin, diesel, el og hybrid. Alle mærker, alle årgange, én mekaniker. Og du beholder naturligvis din nyvognsgaranti. Vi glæder os til at se dig, og vi glæder os endnu mere til at se din bil. Hos K's Biler, midt i K's.
2: Det behøver ikke at være bøvlet at få bilen synet. Hos Bilsyn Vådskov kan du bare komme forbi, når det passer dig. Også om lørdagen, så syner vi hurtigst muligt. Og vil du være 100% sikker på at komme til med det samme, kan du selvfølgelig også booke tid på forhånd. Er åben hverdag fra 8.30 til 18 og lørdag fra 9 til 15. Bilsyn Vådskov. Fleksibel, hurtig og sikkert.
3: Er du klar til sommer?
4: Boxit.
3: Boxit ønsker alle en rigtig god sommer. Får du brug for ekstra plads, så lej et depotrum eller en container hos Boxit. Boxit, sikker og fleksibel opbevaring.
4: Boxit.
3: Se mere på boxit.dk.
5: Vikingerne kommer. Tag familien med og mød dem til Nordjyllands største vikingemarked på Lindholm Høje. En sjov og lærerig weekend med børneaktiviteter, nervepirrende kampe og hyggelige aktiviteter som falke- og hesteshow. Se bagøtapetet og mød vølven eller deltag i vikingeleje, som de lavede dem for 1.100 år siden. Vikingemarked på Lindholm Høje i denne weekend.
6: Et smykke er ikke bare en ting af metal. Det er symbolet på dine dyrebareste minder. Om en særlig person, et lykkeligt liv, en dyb kærlighed. Hos Guldsmed Abel Design kan vi omsmelte dit guld eller sølv og give det nyt liv i et design, der passer til dig i dag. Så får det, der betyder mest, lov at leve videre. Lad dine arvestykker smelte sammen med din personlighed. Vi glæder os til at byde jer indenfor i Gravensgade i Aalborg. Tag næste skridt med Guldsmed Abel Design.
7: Forbes Kogehus har masser af god mad til dig og familien til kun 99 kroner per person hver uge. Hver onsdag serverer vi kystens største snitsel. Om torsdagen kan du spise dig mæt i tre lækre slags stikflæsk, og fredag er der helt stik pattegris på menuen. Sæt kryds i kalenderen hver uge til onsdagsnitsel, torsdagsflæsk og fredagsgris til kun 99 kroner per person på Forbes Kogehus. Læs mere og bestil bord på forbeskoghus.dk.
0: Musikken fra din ungdom og de bedste

0: Reparation og service på alle kendte bilmærker. Vi har det nyeste test- og fejlfindingsudstyr. Kurts Autoværksted, Autoskadecenter Nord, Industrivej 17, Åbybro.
1: Birkelse Beton og Transport. Vi leverer på hverdag helt til klokken 16, og vi leverer også gladelig lørdag efter aftale. Ring til Tolle på hverdag mellem 7 og 17 på 2066 29 91.
2: Vil du have bedre udsigt, mere plads eller flere solskinstimer? Så er løsningen Skov og Klit. Vi fjerner læbæltet eller skovarealet for en skarp pris og betaler dig gode penge for trædet. Se mere på skovogklit.dk eller Facebook.
0: Inden for de næste 12 måneder fejres der mere end 2.500 nordjyske bryllupper. Mere end 8.000 nordjyder fylder 60. Og mere end 3.000 nordjyder bliver studenter. Har du overvejet at holde din næste fest derhjemme? Hos Nordjysk Service og Teltudlejning kan du leje både telt, borde, stole, service og alt det andet, du skal bruge til en vellykket fest. Mangler du kun enkelte ting til festen, kan du selvfølgelig også leje det. Vi leverer lige til døren, klar til brug. Klik nordjysk-udlejning.dk for inspiration til din fest, eller ring 98 24 56 80 og hør mere.
3: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.

0: skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Denne uge til Nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny. Vi holder med.
8: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
9: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
10: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
13: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
14: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
15: Lige nu får du 25% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
18: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
19: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Så bare

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
1: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en rammet Coca-Cola til 69, Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
4: Musikken fra din ungdom og de

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Danmarks varmeste junidag nogensinde er nu blevet målt. I dag toppede temperaturen 36,6 grader nord for Odense, og rekorden fra 1947 er dermed blevet slået. Men varmen fortsætter. Rekorden kan nemlig også stå for skud i løbet af weekenden. Den ekstreme varme kommer i øvrigt efter en nat, der også slog rekord. Med over 22 grader var det den varmeste juninat herhjemme nogensinde. Lederen af den militante gruppe Hizbollah i Libanon, Naim Qassem, afviser fuldstændig den nye rammeaftale imellem Israel og Libanon. Han kalder aftalen for skamfuld og en ydmygelse. Ifølge Qassem har Libanons regering begået en alvorlig fejl ved at indgå aftalen. Samtidig meddeler det israelske militær, at de i dag angreb formodet militante i det sydlige Libanon. Hizbollah-tilhængere demonstrerede allerede i går aftes i Beiruts gader i utilfredshed med aftalen. Grundet det kommende uvejr har Tinderbox tidligere i eftermiddags valgt at midlertidigt lukke deres indgang til festivalpladsen. Festivalen opfordrer i deres app også gæster til at blive hjemme og afvente, at vejret klarer op igen. Fortsat lidt sol i løbet af aftenen, og i natten bliver det efterhånden kraftige regn, havl og tordenbyger, der kan være med kraftige vindstød. Temperatur mellem 16 og 22 grader. Og i morgen slutter hedebølgen, hvor det bliver mere ustadigt vejr. Vi fortsætter med de kraftige regn, havl og tordenbyger og temperatur mellem 20 og 30 grader.
0: Det her er radioen for alle os nordjyder med musikken fra

0: de største klassikere fra dansegulvet. Og 100% godt humør.
1: I aften fra 19 til 2.
0: Kun på Radio Nord.
2: Vikingerne kommer. Tag familien med og mød dem til Nordjyllands største vikingemarked på Lindholm Høje. En sjov og lærerig weekend med børneaktiviteter, nervepirrende kampe og hyggelige aktiviteter som falke og hesteshow. Se bagøtapetet og mød vølven eller deltag i vikingeleje, som de lavede dem for 1.100 år siden. Vikingemarked på Lindholm Høje i denne weekend. Pandrup & Co. siger velkommen til sommeren. Med kæmpe sommersalg i butikkerne i morgen. Velkommen til masser af gode tilbud. Og sædvanen tro uddeling af gratis hotdogs kl. 12.30. Der er musik med de lokale tørrebisser fra kl. 12. Og butikkerne er sprængfyldt med gode tilbud. Vi ses til en hyggelig handelsdag. Selvfølgelig med masser af gratis parkeringspladser. Velkommen i Pandrup & Co's. Forbes Koghus har masser af god mad til dig og familien til kun 99 kroner per person hver uge. Hver onsdag serverer vi kystens største snitsel. Om torsdagen kan du spise dig mæt i tre lækre slags stikflæsk, og fredag er der helstegt pattegris på menuen. Sæt kryds i kalenderen hver uge til onsdagsnitsel, torsdagsflæsk og fredagsgris til kun 99 kroner per person på Forbes Koghus. Læs mere og bestil bord på forbeskoghus.dk.
3: Når du først har besluttet at sælge din bil, ja, så gider du ikke vente længe på en køber. Og helt ærligt, det gider vi heller ikke hos Autotorvet. Derfor prissætter vi realistisk, så du kommer af med bilen hurtigt, men stadig til den rigtige pris. Med 4500 solgte biler om året er vi Danmarks største inden for kommissionssalg. Skal vi også sælge din? Så besøg os i Våskov eller på autotorvet.dk.
4: Det behøver ikke at være bøvlet at få bilen synet. Hos Bilsyn Våskov kan du bare komme forbi, når det passer dig. Også om lørdagen, så syner vi hurtigst muligt. Og vil du være 100% sikker på at komme til med det samme, kan du selvfølgelig også booke tid på forhånd. Er åben hverdag fra 8.30 til 18 og lørdag fra 9 til 15. Bilsyn Vådskov. Fleksibelt, hurtigt og sikkert.
0: Musikken fra din ungdom.
1: Og de bedste

0: Vil du have bedre udsigt, mere plads eller flere solskinstimer? Så er løsningen Skov og Klit. Vi fælder de træer, der står i vejen, topkapper og rodfræser, og prisen, den har vi allerede savet helt ned til roden. Se mere på skovogklit.dk eller Facebook.
1: Et smykke er ikke bare en ting af metal. Det er symbolet på dine dyrebareste minder. Om en særlig person, et lykkeligt liv, en dyb kærlighed. Hos Guldsmed Abel Design kan vi omsmelte dit guld eller sølv og give det nyt liv i et design, der passer til dig i dag. Så får det, der betyder mest, lov at leve videre. Lad dine arvestykker smelte sammen med din personlighed. Vi glæder os til at byde jer indenfor i Gravensgade i Aalborg. Tag næste skridt med Guldsmed Abel Design.
2: En perfekt sommerweekend begynder med fredagsfest i Karolinelund. Nu på fredag skruer vi op for magien og nostalgien, når luftens helte lander på scenen. Se hele programmet og køb billetter på skråen.dk eller ved indgangen for kun 100 kroner fra kl. 18. Vi ses til fredagsfest i Karolinelund.
3: Er du klar til sommer? Boxit ønsker alle en rigtig god sommer. Får du brug for ekstra plads, så lej et depotrum eller en container hos Boxit. Boxit, sikker og fleksibel opbevaring. Se mere på boxit.dk.
4: Birkelse Beton og Transport. Vi leverer på hverdage helt til klokken 16, og vi leverer også gladelig lørdag efter aftale. Ring til Tolle på hverdage mellem 7 og 17 på 2066 2991.
5: Reparation og service på alle kendte bilmærker. Vi har det nyeste test- og fejlfindingsudstyr. Kurts Autoværksted, Autoskadecenter Nord, Industrivej 17, Åbybro.
6: Musikken fra din ungdom og de bedste

0: skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
1: Er vi da ikke snart?
0: Få udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema.
2: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
9: Momondo. Stay curious.
10: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
11: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
12: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
14: Home-tex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god natsøvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
15: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
16: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
17: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
18: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
19: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny. Vi holder med.
21: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
22: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69, Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
1: Musikken fra din ungdom.

0: har passeret byskiltet til
1: destinationen med de største klassikere fra dansegulvet.
0: Slip bekymringerne og slå dig løs.
1: Vi fester

0: Hej, det er Jesper Forårshallen. Så trækker vi den gule førertrøje og holder gul uge. Byen skinner i gult, og vores toptrimmede personale er klar til at give dig den bedste service med masser af gode tilbud. Fredag serverer butikkerne Kagemand. Husk, vi har masser af gratis p-pladser lige midt i byen. Kom og oplev førerholdet i års Himmerlands største handelsby.
1: Forbes Koghus har masser af god mad til dig og familien til kun 99 kroner per person hver uge. Hver onsdag serverer vi kystens største snitsel. Om torsdagen kan du spise dig mæt i tre lækre slags stikflæsk, og fredag er der helstegt pattegris på menuen. Sæt kryds i kalenderen hver uge til onsdagsnitsel, torsdagsflæsk og fredagsgris til kun 99 kroner per person på Forbes Koghus. Læs mere og bestil bord på forbeskoghus.dk.
2: Det er ikke alle medarbejdere, der er vilde med helligdage. Faktisk er der nogen, der gør alt for at undgå den. Malerfirmaet Preben Larsens efterfølger. Punktlighed og grundighed i hvert eneste penselstrøg. Ring og få et stærkt og uforpligtende tilbud på 98 11 45 77. Undgå skandale og lad os male. Malerfirmaet Preben Larsens efterfølger i Aalborg og omegn. 98 11 45 77.
3: Du lytter til Fantastisk. De største klasse.

0: perfekt sommerweekend. Begynder med fredagsfest i Karolinelund. Nu på fredag skruer vi op for magien og nostalgien, når luftens helte lander på scenen. Se hele programmet og køb billetter på skråen.dk eller ved indgangen for kun 100 kroner fra kl. 18. Vi ses til fredagsfest i Karolinelund. Reparation og service på alle kendte bilmærker. Vi har det nyeste test- og fejlfindingsudstyr. Kurts Autoværksted, Autoskadecenter Nord, Industrivej 17, Åbybro.
1: Forbes Koghus har masser af god mad til dig og familien til kun 99 kroner per person hver uge. Hver onsdag serverer vi kystens største snitsel. Om torsdagen kan du spise dig mæt i tre lækre slags stikflæsk, og fredag er der helstik pattegris på menuen. Sæt kryds i kalenderen hver uge til onsdagsnitsel, torsdagsflæsk og fredagsgris til kun 99 kroner per person på Forbes Koghus. Læs mere og bestil bord på forbeskoghus.dk.
2: Kan du høre, hvad det her er? Det er lyden af fart og adrenalin. Og hos Jejstrup Cross Center finder du alle de reservedele og alt det tilbehør, du skal bruge for at få allermest ud af din crosser. Jejstrup Cross Center i Vestbjerg. Danmarks største cross-univers. Se jejstrupcross.dk.
3: Du lytter til de største klassikere fra dansegulvet.

0: Sæt gang i legen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
1: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
10: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka, gør det enkelt.
12: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
13: Ja, din bil trænger da vist til et aircon service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
14: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
15: Hos Bet 25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Lige nu får du 25% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
17: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
18: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp?
19: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
20: Free Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
21: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosé vin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
22: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
4: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
5: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i designer outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i designer outlet Neumünster.
6: Du lytter til Fantastisk. De største klassikere fra

0: har passeret byskiltet til
1: destinationen med de største klassikere fra dansegulvet.
0: Slip bekymringerne og slå dig løs.
1: Vi fester

0: Haldrup & K siger velkommen til sommeren. Med kæmpe sommersalg i butikkerne i morgen. Velkommen til masser af gode tilbud. Og sædvanen tro uddeling af gratis hotdogs kl. 12.30. Der er musik med de lokale tørrebisser fra kl. 12. Og butikkerne er sprængfyldt med gode tilbud. Vi ses til en hyggelig handelsdag. Selvfølgelig med masser af gratis parkeringspladser. Velkommen i Pandrup & K's.
1: Gode tilbud, velkendte ansigter og det, du skal bruge lige i nærheden. Hos Min Købmand i Birkelse finder du alt til hverdag og weekend. Og med alle vores varer med gul pris, er det også billigt at handle helt lokalt. Vi glæder os til at se dig. Din købmand er Min Købmand i Birkelse.
2: Undskyld, vi roder i Biltema Aalborg. Vi er ved at bygge en helt ny café og udvider varehuset.
3: Men bare rolig,
2: vi har åbent helt som vi plejer.
4: Hos Biltema.
5: Vil du have mere sang i haven? Hos Jekas i Brogst finder du vildt fuglefoder, der får fugle til at synge af glæde og blive hængende endnu længere. Og vi har også de helt rigtige blandinger til voliærfugle. Giv fugle noget godt at synge om hos Jekas i Brogst og på jekas.dk.
6: Du kan roligt sætte forventningerne i højeste gear som Suzuki ejer. Forventninger til stor pålidelighed, masser af udstyr og mere bil for pengene. For eksempel med den legendariske, sjove Swift, familiefavoritten S-Cross, eller den 100% elektriske SUV e-Vitara med alle de gennemtestede Vitara-dyder. Nu bare koblet direkte på fremtiden. Skru bare forventningerne helt i top. Og så ses vi på Suzuki K's biler midt i K's.
7: Du lytter til 40. De største klassikere fra dansegulvet.

0: Er du klar til sommer? Boxit ønsker alle en rigtig god sommer. Får du brug for ekstra plads, så lej et depotrum eller en container hos Boxit. Boxit, sikker og fleksibel opbevaring. Se mere på boxit.dk.
1: Birkelse Beton og Transport. Vi leverer på hverdage helt til klokken 16, og vi leverer også gladelig lørdag efter aftale. Ring til Tolle på hverdage mellem 7 og 17 på 20 66 29 91.
2: Vikingerne kommer. Tag familien med og mød dem til Nordjyllands største vikingemarked på Lindholm Høje. En sjov og lærerig weekend med børneaktiviteter, nervepirrende kampe og hyggelige aktiviteter som falke- og hesteshow. Se bagøtapetet og mød vølven eller deltag i vikingeleje, som de lavede dem for 1.100 år siden. Vikingemarked på Lindholm Høje i denne weekend. Forbes Koghus har masser af god mad til dig og familien til kun 99 kroner per person hver uge. Hver onsdag serverer vi kystens største snitsel. Om torsdagen kan du spise dig mæt i tre lækre slags stikflæsk, og fredag er der helstegt pattegris på menuen. Sæt kryds i kalenderen hver uge til onsdagsnitsel, torsdagsflæsk og fredagsgris til kun 99 kroner per person på Forbes Koghus. Læs mere og bestil bord på forbeskoghus.dk.
3: Hej, det er Jesper Forårshanden. Så trækker vi den gule førertrøje og holder gul uge. Byen skinner i gult, og vores toptrimmede personale er klar til at give dig den bedste service med masser af gode tilbud. Fredag serverer butikkerne Kagemand. Husk, vi har masser af gratis p-pladser lige midt i byen. Kom og oplev førerholdet i års Himmerlands største handelsby.
4: Kan du høre, hvad det her er? Det er lyden af fart og adrenalin. Og hos Jejstrup Cross Center finder du alle de reservedele og alt det tilbehør, du skal bruge for at få allermest ud af din crosser. Jejstrup Cross Center i Vestbjerg. Danmarks største cross-univers. Se jejstrupcross.dk.
5: Reparation og service på alle kendte bilmærker. Vi har det nyeste test- og fejlfindingsudstyr. Kurts Autoværksted, Autoskadecenter Nord, Industrivej 17, Åbybro.
6: Undskyld, vi roder i Biltema Aalborg. Vi er ved at bygge en helt ny café og udvider varehuset. Men bare rolig, vi har åbent helt som vi plejer. Hos Biltema.
7: Du lytter til de største klassikere fra dansegulvet.
8: Helt

0: skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brillespris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
6: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
7: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25, 18 plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Ferieklar med T-Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T-Hansen. Alt til ferien.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløs din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
11: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
12: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
15: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
16: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
17: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
18: Du lytter til de største klasse.

0: har passeret byskiltet til
1: destinationen med de største klassikere fra dansegulvet.
0: Slip bekymringerne og slå dig løs.
1: Vi fester helt.

0: Hej, det er Jesper Forårshanden. Så trækker vi den gule førertrøje og holder gul uge. Byen skinner i gult, og vores toptrimme personale er klar til at give dig den bedste service med masser af gode tilbud. Fredag serverer butikkerne Kagemand. Husk, vi har masser af gratis p-pladser lige midt i byen. Kom og oplev førerholdet i års Himmerlands største handelsby.
1: Når du først har besluttet at sælge din bil, ja, så gider du ikke vente længe på en køber. Og helt ærligt, det gider vi heller ikke hos Autotorvet. Derfor prissætter vi realistisk, så du kommer af med bilen hurtigt, men stadig til den rigtige pris. Med 4500 solgte biler om året er vi Danmarks største inden for kommissionssalg. Skal vi også sælge din? Så besøg os i Våskov eller på autotorvet.dk.
2: Hos Designer i Aalborg får du dansk design og nordjysk service under et tag. Om du mangler et nyt køkken, nyt bad eller smart garderobe, så har vi både ekspertisen og lysten til at hjælpe dig og dine drømme på vej. Og så ved vi, at vi kan overraske dig, både på kreativitet og kvalitet, men også på prisen. Så kom ind og få en god snak om køkken, bad og garderobeløsninger hos Designer i Aalborg.
3: Det behøver ikke at være bøvlet at få bilen synet. Hos Bilsyn Vådskov kan du bare komme forbi, når det passer dig. Også om lørdagen, så syner vi hurtigst muligt. Og vil du være 100% sikker på at komme til med det samme, kan du selvfølgelig også booke tid på forhånd. Er åben hverdag fra 8.30 til 18 og lørdag fra 9 til 15. Bilsyn Vådskov. Fleksibel, hurtig og sikkert.
4: Du lytter til de største klassikere fra dansegulvet. Helt til

0: for de næste 12 måneder fejres der mere end 2.500 nordjyske bryllupper. Mere end 8.000 nordjyder fylder 60. Og mere end 3.000 nordjyder bliver studenter. Har du overvejet at holde din næste fest derhjemme? Hos Nordjysk Service og Teltudlejning kan du leje både telt, borde, stole, service og alt det andet, du skal bruge til en vellykket fest. Mangler du kun enkelte ting til festen, kan du selvfølgelig også leje det. Vi leverer lige til døren, klar til brug. Klik nordjysk-udlejning.dk for inspiration til din fest, eller ring 98 24 56 80 og hør mere.
1: Foretrækker du camping frem for camping? Så fortsæt på Jysk og start din næste campingferie hos Jysk Caravan Center i Støvring. Vi har nye campingvogne fra Danmarks mest solgte mærke, Adria. Og selvfølgelig Find, Hobby og Knaus. Samt et stort udvalg af nyere og brugte campingvogne og autocampere i forskellige størrelser. Vi ses hos Jysk Caravan Center, Danmarks måske hyggeligste caravancenter.
2: Forbes Koghus har masser af god mad til dig og familien til kun 99 kroner per person hver uge. Hver onsdag serverer vi kystens største snitsel. Om torsdagen kan du spise dig mæt i tre lækre slags stikflæsk, og fredag er der helt stik pattegris på menuen. Sæt kryds i kalenderen hver uge til onsdagsnitsel, torsdagsflæsk og fredagsgris til kun 99 kroner per person på Forbes Koghus. Læs mere og bestil bord på forbeskoghus.dk.
3: Du lytter til de største klassikere fra dansegulvet.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
11: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
12: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
13: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
14: Lige nu får du 25% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
15: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
16: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
17: Spar stort i forhold til Danmark. Du får 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
18: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
19: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
20: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj?
5: Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
6: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
7: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69. Steff Holbergs storkøbspølser til 40 kroner. Eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
20: Du lytter til 40. De største klassikere fra dansegulvet.

0: har passeret byskiltet til
1: destinationen med de største klassikere fra dansegulvet.
0: Slip bekymringerne og slå dig løs.
1: Vi fester helt

0: skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
1: Er vi da ikke snart?
0: For udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema.
2: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
2: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
3: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tulle Mordeaux, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
10: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanage Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
11: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløs din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
13: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
14: Momondo. Stay curious.
15: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
16: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
17: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
16: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
18: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
19: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
21: Altid mere at spare hos Fleggaard.
22: Det er lige over grænsen.
21: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
22: Så tag til Fleggaard.
23: Du lytter til 40. De største klassikere fra dansegulvet.
24: Helt til

0: har passeret byskiltet til
1: destinationen med de største klassikere fra dansegulvet.
0: Slip bekymringerne og slå dig løs.
1: Vi fester

0: Sæt gang i legen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Hvornår er vi der, far?
8: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
9: Ej, hvorfor blinker den nu?
8: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på Falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
10: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
11: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
12: Lige nu får du 25% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
13: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
14: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
15: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
16: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
17: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
18: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
19: Absolut da.
20: Jeg er lidt nysgerrig.
21: Bare for at se, hvad der rører sig.
22: Man læser jo lidt en gang imellem.
23: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
18: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
0: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
19: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
20: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
21: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
24: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
25: Du lytter til de største klassikere fra dansegulvet.

0: har passeret byskiltet til
1: destinationen med de største klassikere fra dansegulvet.
0: Slip bekymringerne og slå dig løs.
1: Vi fester

0: har passeret byskiltet til
1: destinationen med de største klassikere fra dansegulvet.
0: Slip bekymringerne og slå dig løs.
1: Vi fester